0: chok bu ni ya. Chu chu chu ya. Zi dong se ya. Xia da ge ya. Kenzu nyam do lo men ba. Yen chen chob ze na ro chang bu zu mu xia.
1: Rang a da ya gar do. Ye tin je mo ran lo si be. Xin da ne jang bu yin ji. Machine nye dup tin je chi si be a. Tri nge sem ta che bi. Ara che ni.
0: Ne.
2: Ara nim ka su che ni ba.
1: Ra yi qing du e. Yi ma qin ne mi ce su che ran den gu. Ran ge san da yao che a che du. Nye gyur ju den ge yi. Ran lo yun du mi ning ba sem sa blong jo ji tong ge da.
0: Go zu ma ya. Yu qi ji ya. Xiao ri xi ya ba la la.
1: Ha mo ba la la e. Po mo da mo dong da.
3: Wei wei, po mo. A zha ting zhe mo dong da. Ga ro su yi mian ma xie bi ne. Sen su dan zu ti mo dong a. Dio da. Ta xie su yi mian a xue da. Zhang ge ce jie tan de zhang su zu su ha qing gu.
0: Oh, ta xie ma ji.
3: Tang duo ta xie ma ji. Zhang du ting zhe dan du. Ta xie mian ne ha zhe. Tang duo ge zi xia qie.
1: Qie zha. Pu ya ge jin ne ran a ra dong ju shi bei. Pu ya wei ran a ra dong ju ma ji.
0: Chang gu xie ne. Mi di nga ya gu xie ra qi ge yu. Ju jie ge. Ju mo chang bu qie me neng xin qi ge yu.
4: Ho ji. Ken zu chang me wo xin ge ji.
1: Wo zu wo xin ge ji e.
4: Mm.
5: Nga ta ya gar do. Nye sim ne sam ju ram da me da.
4: Nye xin ge yi. Nga le sam ju ram da me.
0: Mi ti xie ge che la ni ma xin be na yo ma xi ke si ge si ji ge chen bu qi gu yu ne ge zuo qi zuo sa de xi
1: wei mo xi de ga rang ta xi jing ye ji ni ne tou bu sa duo ge zuo qi zuo si ran ma shi be a
2: ran le bu zu jie duo bu sa ni ma shi be ni xi bi hao chen ne yong de wei a Kisi nga da chu shi pa lung ne cui mi zhi wa yue bi ne, ma rang ge zhang nga zhu ruo qi zhi bei.
1: Sui sui, sui zhong ga dan xia si. Ba lo guo ding zhi, sui le bu zhi.
0: Gen sui xing ma zhi, mi di gem ge du, zi gong yin yo zhi, qi xie zhi da, qi xie bu yo ma zhi, yin qi mu qi ya zhi.
3: Nye su si yu mei ha huo su, pe qi... Gen sui ka fei kan gi, le ge qi nye si men zhu.
0: Ding zhi ma zhi,
3: Da qian de pu zhong cao bei mei zhe.
5: Pu zhong cao bei le zhe gong, ni ge cheng ma da.
3: Shang qiong la.
0: Chang bu xie ne. Mi di.
3: Su de.
0: Mi di o.
1: Di zhe qi, ran ge an zhe xue da, da wa ji kan le mei yong.
0: Xie ne yong ma zhe.
3: Han la. Ka la sa du. Ma xia sao yu.
0: 嗯你三句经济还是要抓然后就会很用的给用吧
3: 什么事情啦我让就会弄到有吗对吧

0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: Mowgli ge nyin zhe zhuwa duan tu shibe, acha lingxi guo si ge guan ma yong qi, mei ren xi bo li ya li ge ha qi men zhu.
2: Ka zhe ruo bu si, acha lingxi ruo bu su qi zhe. Nyin zhe zhuwa duan ya li zhu luo bu zhi, mo rang ka zhe seng bu zhe. Mo rang ge ha ma gu bei kui qian li yang qiong a.
0: Kian su di ge, cha duo nyer giong da, cha zi char gui, char gui qi mo cai ca bei a, kian zuo le ge min du ne, la zhe mei ba, le ge par ma qi ga dang ga.
1: Mei, ngan su lam sa luo zhu yin, lam sa luo zhu yin.
2: Oh, chim su tang cheng, ngan su ke xing mei dong de qiu. Luo, di bu qi a, ka ma xiao qiu.
1: Zhou.

0: Rangu kuchu mepsu che, susu kuchu chal kuru.
1: Rangu kuchu mepsu. Tekik tu zel lesu.
0: Tiku da chowasi.
1: Tiku, jipi chuni nisumi. Masu lenki tu zel lesa, po yu rishpi.
2: Jipi chuni nisum, tanda chukcha popsa, namta sangwe le hako shimbe nita da je, hende yao mendo. Dekik tu zel, gori yi kevche gu dekik chuk dungi.
1: Jipi chuni nisum ke xin su.

0: Korpe, teri piri yadi, udil cijun sakbi.
1: Yumsen sheda.
0: Jema ngapuri yaku kubu yorba, shwa.
1: Yonga, kanda apurtin tamdiriba. Rang kukab chew, desho.
0: Lagi dukwa.
1: Nye rogu che machir chila.
0: Jesi mashi.
2: Kobe nu lato jena.
1: Shoshi.